هم همان دل می شود، همیشه گی می شود. قدر این جنگ و قدر این حقیقت بزک ناشده.

قدیس همه چیز زد می شود انقلاب به ما می گوید چقدر هیچی قدیس همه چیز زد می شود انقلاب به ما می گوید چقدر هیچی قدیس همه چیز زد می شود.

همیشه زرد میشه، انقلاب ما میوه اگه چند چیز پسیم همیشه زرد میشه، انقلاب ما میگه چیش.